Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. avgust 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. avgust 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

0: Radio Muria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz da Turquia.
4: こちらはトルキエの声ラジオです。
5: Зборува гласот на Турција.
1: Ефирде Туркија овој радио.
6: Ит Туркија хонгија радио ја.
7: Овде радио глас Туркија.
8: Туркија ине радиосу.
9: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: зборува гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овози радиоса.
2: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија ине радиосу.
5: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
1: Дитплеер Türkiye'nin тети радиосы.
4: Ye Sadai Türkiye.
6: Аңлаватканыңлар Türkiye овозы радиосы.
7: Эво и фонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
2: Гидар радио Мурия Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садгури Туркије скма.
16: Овода Туркије уни радиосо.
17: Аич радио воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
5: Гитлејар Туркијанин тети радиоси.
12: Је садај Туркије.
0: Аңлаватканула Туркије овоза радиосе.
20: Ево и фонетис Туркије.
21: Ovdi Radio Glas Türkiye.
22: Giderebi Amuriyet Türkiye.
23: İni Adala Radio Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este Radio Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
21: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајане.
15: Петерчија радио Садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије уни радиосо.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.